114, hĺbka sa neuvádza, hĺbka 28 cm. V kilometri 1814, hĺbka sa neuvádza, 14, hĺbka sa neuvádza, 14, hĺbka sa neuvádza.

Konštrukcia sa uvoľnila a strhla ho zo strechy. Pád 10-metrovej výšky znamenal okamžitú smrť. Vyšetrovanie, hľadanie príčiny, veľký rozruch, veď opäť zbytočne umrel človek, hovorí vedúci odboru bezpečnosti práce.